største sørger og folkevogn deluxe spesial over deg med to forgasser og dødvann. Så fatteren han mistet jaktlisensen, nå ligger han I trening på svenske grensen, nå ligger og skyter på svenske fan og vil ha en jemt land I Herjedalen. Åh, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, han tenker på den store gangen da fatteren skjøt på folkevogn.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jemt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

that brings this sensation. Oh, love is just an image of you.

God dag og velkommen til en ny Gospel Corner. Og vi skal spille mye fin musikk, og vi kan begynne med Down East Boys, Sunderlight.

Ja, fra Ginny Walker, så, eller Hawker som hun heter, så kommer Greg Blake her med låten Turn Your Head Toward Home.

0: Ja, det var Greg Blake, og så kommer The Harper Family med låten King's Ransom.
1: The note was clear,

at his feet, the note was laid. My hope was gone.

Ja, det håper Family med King Ransom til Lizzie G, en helt ny artist og en ganske ung dame, her med, sammen med Jeff Napier, Heading Home with Jesus to Be.

Ja, fra Jeff Clare og Picture of Jesus, så det Joey Russell med Man of Conviction.

Ja, det var gruppen Endless Highway, og da det bare en låt igjen, og det da må jeg si takk for følge. Håper dere kommer tilbake neste uke med mer gospel country som vi har her. Andy Mickels heter neste artist og siste artist. Han synger her låten Angel med kor, og da må dere ha en fin dag.

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er på.
0: Lytte til Radio Osen, din lokal radio.

hvileskjær på Radio Os. Finn roen sammen med programleder Hildegunn Hauge, som tar deg med på en reise I fin og variert musikk en times tid fremover.

Hei, og velkommen til denne ukens hvileskjær. Vi begynte med For Your Eyes Only fra James Bond-filmen med samme navn. Sangen skrevet av Bill Conti og Michael Leeson, og det var Sheena Easton som sang. Hun fikk også en rolle i filmen. Og med dette så har vi satt ukens tema, filmmusikk. Og vi skal fokusere mest på de som har laget musikken.

Geir Børen og Bent Åserud har skrevet musikken til Orions belte, som kom I 1985 og som var regnet som Norges første actionfilm. De fikk Amanda-prisen for beste originalskrevne musikk. Og I 1985, det var første året Amanda-prisen kom ut, og Orions belte fikk totalt 4 Amanda-priser. Det var beste mannlige skuespiller, det var Helge Jordal, beste foto, Harald Pålgaard, og beste originalskrevne musikk. Børen og Åserud begynte å samarbeide om å skrive filmmusikk I 1981. Fra en norsk thriller går vi over til en amerikansk spenningsfilm fra 1956, The Man Who Knew Too Much, eller Mannen som visste for meget. Den produsert og regissert av Alfred Hitchcock, og vi skal høre på en liten sang derfra. Det Doris Day som synger. Que sera, sera.

0: Okay, sera betyr whatever will be, altså det som skjer, det skjer. Skrevet av Jay Livingston og Ray Evans, som var et radarpar i amerikansk filmindustri. Jay Livingston komponerte, og Ray Evans skrev tekster. Vi blir ikke så lenge i USA, vi hopper tilbake til Norge og går litt bakover i tid til 1942. Da var det en norsk film som het En herre med bart. Musikken ble komponert av Christian Hauger og Jolly Kramer Johansen. Regissøren var Alfred Maurstad, og i hovedrollene så var det Per Aabel og Wenche Foss.
1: Jeg håper at jeg skal møte en herre med bart, og en herre med bart, men ikke har det lyse bløte. Den må være stri og svart. Jeg tror du nok vil forstå meg. For herre med bart, å herre med bart, de virker mer modne på meg. De andre er bare kart. Si meg, er de litt pedantisk, eller nøkternt og grei? Eller kanskje litt romantisk og litt svermer?

Vi hørte først en ung Wenche Foss fra filmen, og senere fra 1992, da Per Aabel sin 90-årsdag ble feiret på Nationaltheatret. Christian Hauger var en ledende orkesterleder og komponist i norsk populærmusikk på slutten av 20-årene og helt til midten av 50-årene. Og da snakker vi om 1920-1950. Og Jolly Kramer Johansen, han var også populær komponist, men fra slutten av 30-årene og fram til slutten av 60-årene. I 1975 kom en annen norsk film, Flåklypa Grand Prix, og fra den har jeg valgt en nydelig melodi som heter Reodors ballade.

Bent Fabricius Bjerre, eller Bent Fabric, som han kalte seg, var en dansk komponist og musiker, og han jobbet mye med musikk for film og fjernsyn. Og da var det spesielt for danske produksjoner, men også norske som Flåklypa. Med historien til Kjell Aukrust og disse morsomme figurene, og Ivo Caprino sine fine dukker, så ble det en suksess. Neste låt ut fra filmen Chariots of Fire med Vangelis.

Chariots of Fire, eller Ildvognene som den ble hetende på norsk. Historisk sportsdrama fra 1981. Hugh Hudson var regissør. Den skrevet av Colin Whelan. Og den basert på en sann historie om to brittiske idrettsutøvere i OL 1924. Vangelis, han var en gresk komponist. Han begynte veldig tidlig å spille og komponere. Og fra han var 6 år så fikk han opplæring på en musikkskole. Han lærte seg aldri noter, så han spilte etter hukommelse, mens han lot som om han spilte notene som lærerne ga han.

Dette var hovedtema fra filmen Conquest of Paradise, eller Erobringen av paradis på norsk, der Vangelis sto for musikken. Filmen kom i 1982, og det er historien om Columbus, når han drar vestover for å finne en ny sjøvei mot Asia. Og han havnet jo ikke i Asia da, men i det som nå heter Sør-Amerika. Og da tar vi med oss musikk av en annen komponist, Ennio Morricone. Og det er en film som der handlingen også foregår i Sør-Amerika. Vi skal høre Gabriels obo fra filmen The Mission. Og her er det Morricone selv som dirigerer.

Denne innspillingen var fra 2004, og det var München Radio Orchestra under ledelse av Ennio Morricone selv, som framførte Gabriels obo. Filmen kom i 1986, og denne musikken fikk Oscar for beste originalmusikk. Morricone komponerte hovedsakelig filmmusikk, og han var en av de største med musikk fra over 500 filmer og tv-serier. En annen filmkomponist heter Hans Zimmer, og vi skal høre litt.

Sound the Bugle fra filmen Spirit. Hans Zimmer, en tysk komponist og musiker, og han har komponert musikk for mer enn 100 filmer. Vi tar med en til fra Spirit, Homeland.

Siste melodien ut i dag er Let It Be med Enya. Den er også fra Lord of the Rings. Jeg håper dere har hatt en fin liten time sammen med Hildegunn Hauge i Radios og Hvileskjær. Det er mye instrumentalmusikk i filmene, men vi avslutter med litt sang. Ha det bra!

You have to.

Hallo, hallo og velkommen til Yngves spesial med her på Radio Os. Denne sangen var laget om mine besteforeldre. Kom ut 7. september i 2024. Her skal dere få alltid var den sangen med Hilde Tretteberg Serkland.

TikToker Lilly med Allen Våka K393 Emily Hallo. Den kom ut i 2018. Bandet ble etablert sensommeren 2018, og jeg skal på konsert med dem på fredag 4. oktober 2024. Her skal dere få Dancing in the Smoke med Kano.

Da fikk dere Favorite Mistake med Hedga, Martin Jensen, Anne Victoria Nadine. Og den kom ut i 2024. De et amerikansk alternativ rockeband. Låten kom ut 29. oktober 2012. Her skal dere få Radioaktiv med Imagine Dragons.

Da fikk dere høre Sommerfløt med Isa og Sunnevo, og den kom ut i 2024. De er et norsk band fra bygda i Omdalen i Østre som spiller sin egen variant av country som de selv kaller fast country. Her skal dere få høre Cowboy og Hjorte Vest med Vasagotane.

Traffic to the Lord, the way you like, med Eminem and Rihanna, og den kom ut 18. juni I 2010. Neste kom ut I 1983, jeg vet det Bergen, med Knudsen og Ludvigsen.

Da fikk dere høre best sang ever med One Direction, og den kom ut 22. juli i 2013. Neste låt kom ut i 2015, her skal du få Country Road med Ham's House Band.

0: right. Sa Ivukom, Adžomijeka. Hello, Momo. Ajde me. Prije. Doni. Dvi. Entenu mojega. Anything da Adžomijeka. Danas da dolika.
1: I just gotta see it one more time, man.
2: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Hun tar flaskene med, og dermed rusler hun av sted. Gud vet hvor. Merkelige Mira nøler, kroppen stanser mens hun føler på et tre, og så et hus, og så på en port. Mira bærer sykdom i seg, ekkel sykdom, Herren fri seg fra ansvaret for hva hans barn har gjort.

erfarenhet. Merkelige Mira drømmer rare bilder, og det strømmer farge til et ansikt og blod til en munn. Hun ga ly for gatens redde dyr, og natten dette skjedde sto hun selv på fire som en hund. Men skynd deg hjem, det er kaldt, kjære Mira. Overalt griner ansikter

nok fra deg selv. Merkelige Mira brenner som i feber, og det renner våte minner mens det rister i hennes kropp. En prøvesten skal livet være. Her er solen, ta den kjære. Snart er dagen ny, og du står opp. Kjære Mira, lev i fred. Ta den kalde solen ned. Legg den rundt dine væskende sår. Du klør deg selv til blått, men jorden er ditt arvegods.

Musikk fra min oppvekst. Hyggelig å

Historien til bandet litt underveis. Det dreier seg om Steve Miller Band, og første låt ut kom på 60-tallet. Vi kjører i gang låten som heter In My First Mind ifra Children of the Future. God fornøyelse, sier vi også.

på, og vi hørte da In My First Mind fra albumet Children of the Future, som kom I 1968, og som var

Living in the USA fra albumet Sailor fikk du i musikk fra min oppvekst, og Jan Petter Svendal det som sitter her, og det dreier seg altså musikk som jeg da har vokst opp med og lyttet til. Og Steve Miller Band står selvfølgelig i vinylsamlingen til undertegnede, og ble spilt senest for et par dager siden. Your Saving Grace heter et album som kom i 1969, og vi hører titelkuttet fra det albumet der. Steve Miller Band altså.

You Are Save the Grace hørte du der altså fra amerikanske Steve Miller Band og I musikk fra min oppvekst. Og jeg tenkte jeg skulle plassere Steve Miller Band litt nærmere for de som lurte. Der jo en stor artist som nylig har hatt en hit med en av låtene til Steve Miller Band. Ja, nettopp. Hokus pokus, eller Abracadabra, det I hvert fall låten som heter Abracadabra. Steve Miller Band står bak den, Eminem har jo hatt en stor hit og med den, og har åpnet øynene for kanskje enda flere som har hatt lyst til å kikke litt nærmere på dette bandet Steve Miller Band som står bak Abracadabra. Vi kommer selvfølgelig tilbake til den låten. Så skal vi til Brave New World som kom før Your Saving Grace I 69 og låten heter Space Boy, Space Cowboy for å være precis.

Space Cowboy fra Brave New World, albumet som kom ut I 1969 fra Steve Miller Band. Jeg nevnte jo Abracadabra som en stor hit fra bandet, og så skal vi jo ikke nevne Glemme, heter det. The Joker, som også er en av de mest kjente låtene fra Steve Miller Band. Bandet slo for alvor igjennom kommersielt I 1973 med låten The Joker, som ble en stor hit både I USA og senere I Europa. Musikken til Steve Miller Band begynte med blues, bluesrock, og så til mer fengende poprock. Og polert produksjon ble det jo etter hvert, som har gjort de til klassiker på radio, I hvert fall en del av låtene. På 70-80-tallet så hadde de stor suksess med låter som Fly Like an Eagle, Rockin' Me, Jet Airliner og Abracadabra, en stor, stor hit I 1982. De begynte som The Steve Miller Blues Band, og så skiftet de etter kort tid over til da Steve Miller Band. Og Steve Miller jo da frontfigur I bandet. Vi skal videre til en låt som heter Going to the Country, og da til albumet som heter Number 5 her I musikk fra min oppvekst. Og da vi inne I 70-tallet. 1970 kom dette albumet.

Vi er altså kommet inn i 70-tallet, og det er jo det store tiåret hvor undertegnede oppdaget mye ny musikk og artistnavn, og deriblant Steve Miller Band, og det var kanskje The Joker som gjorde at jeg fattet interesse for dette bandet, og siden har fått på plass flere album fra Steve Miller Band. Vi lytter rett og slett til The Joker, albumet med samme navn, og det kom ut i 1973. Her altså en klassiker fra Steve.

en klassiker fra The Steve Miller Band. Det låten The Joker fra albumet The Joker du hørte der. Og 70-tallet vi altså inne i, og jeg nevnte da at Joker, eller The Joker, kom i 73. Vi skal snart til 76. Jeg kan jo nevne da at bandet har gitt ut 18 studioalbum, og bare samlet albumet som tar for seg perioden 74-78 har solgt over 13 millioner eksemplarer. Steve Miller Band altså. Vi går til 76 og albumet Fly Like an Eagle, og da titelkuttet derifra det du får.

Fly Like an Eagle fra albumet Fly Like an Eagle. Dette en av de mer populære låtene fra Steve Miller Band, og du skal få en låt til I fra albumet Fly Like an Eagle, og da går vi til Take the Money and Run. Amerikanske Steve Miller Band dreier det seg om I musikk fra min oppvekst denne gang.

Take the Money and Run Fly Like an Eagle är den og hentet fra. Vi skal fortsette på 70-tallet, som var et godt 10 år for Steve Miller Band. Det var og 80-tallet. Vi skal komme nærmere tilbake til det. Det vi kan nevne når det gjelder 80-tallet er jo at deres største hit på 80-tallet var Abracadabra og en kommersiell hit. Den toppet listene i USA og flere andre land, inkludert Norge og Storbritannia. Og musikalsk så beveget den seg mer mot pop, rock og synt i tråd med tidens stil og markerte et skifte fra deres tidligere blues- og gitarbaserte sound. Du skal rett og slett få litt grann av denne Abracadabra, og som jeg nevnte litt tidligere, da en versjon som Eminem står bak, og som da heter Houdini, med kjente elementer fra Abracadabra selvfølgelig.

Har jo løftet denne låten med noen av de yngre her i huset blant annet, og de tenker at dette er en låt som Eminem har laget, og så har jeg spilt denne 70-tals versjonen til de, 80-tals beklager, og da skjønner de jo at dette er en låt som har vært ute en stund. Jeg er overbevist om at Eminem sin versjon har gjort flere nysgjerrig på Steve Miller-band og den yngre garde. Vi fortsetter på 70-tallet. Steve Miller med Jet Airliner, som også ble en hit fra bandet. Steve Miller-band, for å være precis. Og dette er jo fra albumet Book of Dreams, som også står i min hylle. I vinyl, selvfølgelig.

Jet Airliner fra Book of the Dreams albumet til Steve Miller Band. 1977 kom det ut. Vi skal snart inn i 80-tallet, men en låt til fra Book of the Dreams gjør vi plass til.

Da har du fått to låter fra albumet Book of Dreams på tampen av 70-tallet. Du hørte Jungle Love akkurat nå, og vi går inn i 80-tallet 1981. Og det skjedde jo ting med bandet på 80-tallet. De endret litt stil og ville gå mer kommersielt og tilpasse seg 80-tallets poplandskap. Og det ga de nye fans, men noen av de gamle tilhengerne samlet den mer gitarorienterte rocken fra 70-tallet. Uansett, 1981, vi går til albumet Circle of Love og titelkuttet derifra.

Circle of Love ifra albumet med samme navn. Da vi kommet inn i 80-tallet, og så sa jeg innledningsvis at vi skulle inn om 2000-tallet og var litt ivrig der. Vi skal til 90-tallet og til albumet som heter Wide River, som kom i 1993, og vi hører titelkuttet fra det albumet. Wide River, altså.

I Want to Make the World Turn Around, fra albumet Living in the 20th Century. 1986 kom det. Det har dreit seg om Steve Miller Band I denne ukens musikk fra min oppvekst, og Steve Miller Band det amerikansk blues-inspirert rockeband I utgangspunktet. Grunnlagt av gitaristen Steve Miller I 1967 kom med sitt første album Children of the Future I 1968. Flere musikere har vært med på albumene til gruppen, men hovedbasen jo Steve Miller, Bob Skaggs, Curly Cook og Lonnie Smith. Veldig trivelig å kunne bidra med musikk fra Steve Miller Band, og kanskje du blir inspirert til å studere Steve Miller litt nærmere etter å ha hørt dette programmet. Uansett, Jan Petter Svendal, han sier tusen takk for følge, ønsker deg en fin, fin dag videre, og så runder vi av med Abracadabra. Albumet kom ut I 1982, og titel kuttet derifra den store, store hitten fra bandet. Ha det godt!

Yeah.

gjerne også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Hei sønn og velkommen til, igjen til Radio Os her med sin serie 1956 musikk. Ola Valle som vært, og han tar dere altså, har tatt dere fra 1956, og ungdomskulturen kom, og musikken, ungdomsmusikken kom, og nå altså sommeren, juli i USA, på den liste der vi hadde en melodi sist, Only the Lonely med Roy Orbison, som da på første gang på listene her, men først vil jeg si noe om den melodien som spilte nå, det var Stray Cats, Stray Cat Strut fra 80-tallet da. Men det var, jeg glemte å si noe sist kanskje, så du burde visst, jeg spilte nemlig en melodi av det som heter Ain't Misbehaving med Tommy Bruce and the Bruiser, så jeg sa det at han ligner jo en parodi på Chantilly Lace med Big Bopper, det var det jo kanskje også, men den der Ain't Misbehaving, det er jo en kjent melodi, alt i 1929 var den framført i, med Fats Waller, og det var i en musikal som heter Connie's Hot Chocolate, og senere kom han da med vokal i 1943 i filmen Stormy Weather, og har der flere som spilte melodien der, trompetister og det ene med det andre, velkjent melodi. Jeg tenkte jeg måtte sjekke at det der, for det var et eller annet som manglet, synes jeg, men nå skal vi altså inn på listo for US-listo, så vi var juli 1960, og der var altså Only the Lonely på fjerde plass, nykommer Roy Orbison på første plass, I'm Sorry, Brenda Lee, første plass til, andre plass, Alley Up med Hollywood Argyles, og det ikke så rart, tredje plass, Everybody Somebody's Fool, Connie Francis, sterke saker her, og så da Roy Orbison på fjerde plass, femte plass, Because They Are Young med John Eddy, og sjette plass er nykommer, som dere sikkert kjenner. Det er en gruppe som heter Fender Men, og de har en melodi som heter Malskene Blues. Vær så god.
1: Good morning, Captain.

Tja. Det var Fenderman, ja, det var ikke gitaren Fender, det var Mull eller Mule eller Mull Skinner Blues heter melodien, og de hadde god fantasi på den tiden, og der, og artig sak, og flott musikk, det da jo. Det var altså en sjetteplass som de kommer, og på sjuendeplass kommer Brenda Lee med en ny hende opp, førsteplass, og så også sjuendeplass, nybegynner, og den heter da That's All You Gotta Do.

Ja, det var kjære Brenda Lee med That's All You Got To Do, og ni kommer på 7. plass her, og altså første plass og I'm Sorry. 8. plass My Hometown med Paul Anka. 9. plass Rocking Good Way med Dinah Washington and Brooke Benton. Og på 10. plass, 10. plass, plass, det ni kommer som heter, ja, hva heter de da? Melodien heter When Will I Be Loved?

0: The Everly Brothers, selvsagt, med When Will I Be Loved, og den altså tiende plass nykommer, og en nykommer på 11. plass, og det altså ni nykommer denne måneden her. Og det en veldig kjent melodi, han som framfører heter Ray Patterson, og den annen som framfører I England, men det melodien, jeg liker den ikke, jeg vet noen grunn, jeg vet ikke, men han veldig populær. Tell Laura, I love her! En gang til, tell her. Enda en gang, tell her I love her.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

Det var mye en kan gjøre og finne på å tulle for å få tak I penger til. Det var det Ray Patterson, velkjent, Tell Laura I Love Her, velkjent melodi. Det var altså 11. plass nykommer, på 12. plass nykommer også, som heter Please Help Me, I'm Falling, med Hank Locklin. Er det noen som kjenner han? Hank Locklin, Please Help Me, I'm Falling.

Oi, yes, det var han Brian Hyland, eller Hyland, eller Hyland. Var han norsk avstamning, svensk avstamning, Hyland. Ja, det var altså Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, som gjorde sånn godt anslag her og nå, altså i 1960, men da var han, altså, da var han kommet på de fleste kvinnekropperne, i hvert fall de som var fremme i media. Brigitte Bardot ned på Strandvei i Cannes, og sammen med han der en eller annen kjekkast der. Og så var det på slutten av 50-tallet Rita Hayworth og Marilyn Monroe i USA, men bikinien ble oppfunnet i etter denne her atomeksplosjonen i Bikini-atollen i Stillehavet. Og da var det en ingeniør, en bilingeniør, som lå på stranden og tenkte plutselig en tanke. Tenk, liksom slå, får, mange som får forskjellige tanker når de sitter eller ikke gjør noe. Og man var for realisert den greien her da. Han tenkte ut en sånn todelsak, badedrakt, og 11. juli. Han lanserte forresten bare en par dager etter den atomeksplosjonen, 11. juli 1946, forandret Riard, heter han, og Bernardini mot historien. For det er ingen som ville bære denne der bikinien, være modell. Men Hoda Bernardini, hun poserte i det minimale plagget, men så holdt en liten fyrstikkeske i hånden for å vise at bikinien hun bare var så liten at den faktisk kunne få plass i en fyrstikkeske. Ja, yes! Og det var jo mye katolske land, de var imot dette her, selvsagt. Men akkurat det med todelt sånn badedrakt, eller drakt, det var jo kjent lenge før Kristi fødsel. Det er både i Grekenland 1500 år før Kristi fødsel. Og i Romer 10 også, og der er avbildet kvinnelige atleter som har todelte enkle drakter når de utfører sine øvelser. Så det er ikke noe nytt. Det går ikke mer om den saken der. Du kan bare lese det som står på internett. Jeg tror det var to stykker som var involvert i å lansere den greien der. Du får finne ut hvem det var. Men det var altså den melodien. 15. plass, Burning Bridges med Jack Scott. 16. plass, der er en melodi med Safaris, gruppa Safaris. Og de har vi jo hørt før i en sammenheng. Nå har vi en melodi som heter Image of a Girl Without or With Bikini.

Ja, det var Fats Domino det med han holdefølge her, Walking to New Orleans. New Orleans. Ja vel, det var 18. plass nykommer. 19. plass, Paper Roses av Anita Bryant. Og 20. plass, en ny utgave av denne her Alley Oop, vår første nykommer altså, med Dante og The Evergreens. Dante og The Evergreens her på norsk, jeg ikke vet uttalen. Den spiller vi ikke da, det er sikkert mye likt, og nå skal vi ferdig med US-lister for juli, og nå skal vi øve på julister for England 1960, og der overrasker meg. Her er faktisk åtte nykommere, nye melodier med engelske utøvere. Det må vi skrive ned, folkens, det må vi skrive ned. Og det kommer noen amerikanske inn også, så til sammen blir det mer enn 10 nykommere, men her altså 8 engelske. Og der noen her som vil gjøre seg bemerket, eller som kanskje er føregangsmelodier eller utøvere for den tid som kommer, for å ta litt kvart. Første plass jo Good Timing med Jimmy Jones, amerikaner, det greit, første plass, men på andre plass, han vært der stående nå, han Cliff Rickard and the Shadows, de har det med lyset, Please Don't Tease!

det er jo ikke verst du, hei, Cliff Richard, det da som vanlig, han gode melodier, tydelig, han veldig gode musikk, veldig gode gjengivelser og shadows, og de møter vi nok I neste måned, du. Ja, det var altså nummer to, og ny kommer der Cliffen. Nummer tre, Ain't Misbehavin med Tommy Bruce and the Bruiser, som da omtalt tidligere, hvor tid denne Ain't Misbehavin kom. Og hvem som hadde den? Fats Waller, 29, uten vokal, senere med vokal I 43. Men så kommer en melodi her som viktig for England fremover. Det Johnny Kidd and the Pirates med Shaking All Over. Ja, jeg går til da. Shaking All Over. Come on. Det så tregt.

Johnny Kidd and the Pirates. Den tror jeg en viktig melodi for det som måtte komme fremover fra Englands side. Både det spillet, type spill og rytme der som Shaking All Over. Det tror jeg en veldig viktig melodi. Ja, det så kommer Tommy Steele også kommer her. Oi, 25. plass nykommer. Men det helt andre takter. Han klarer ikke å følge med, mener jeg. Men du får nå høre på What a Mouth! What the North and South? What a Mouth? Det en munn, vel? Ja. Tommy Steele, come on.

Thorsten, Tommy Steele, nå kom du og ødela hele opplegget her for en ny musikken som kommer. Det er jo en revymusikk, det var det han satset på. Nei, jeg tror han får ta seg hyre på båter igjen, jeg, og komme seg vekk. Du hører ikke til her lenger, du. Tommy Steele! Ja, men det var altså femteplass og nykommer. Går han igjen i neste måned da? Det skal vi tro ikke det. Han har altså, ja, han har 7 uker på topp. Nummer 6, Robot Man med Connie Francis, og 7. plass i nykommer igjen, en engelsk mann, du, Adam Faith med Made You. Trykk det rett, og jeg må trykke altså forbaskende nøyaktig her for å...

Det var Adam Feith med sin melodi Made You, og her var jo Eddie Cochran style her, var ikke det da? Det var ikke Buddy Holly i hvert fall, han ble jo reknet som en sånn Buddy Holly artist liknende. Nå skal vi, det var altså Made You av Adam Feith, ja, 7. plass, 9,8. plass, Three Steps to Heaven, der kommer Eddie Cochran, ja, der var han. 9. plass, 9, Angela Jones, og jeg skal snakke om produsenten der når den tid kommer, for det litt av en kar, det så lenge han lever da, Angela Jones med Michael.

Michael Cox med melodien Angela Jones, og her er det produsentens interessant her. Nå hadde de ikke noen kjekke lyder her, det var noen irriterende lyder han hadde sangen der, så jeg måtte ta ned lyden litt grann. Han heter nemlig Joe Meek, og Joe Meek, hvem er det? Ja, det er en fantastisk produsent, jeg bruker masse rare instrumenter og kobler sammen, og hadde med mange grupper, og engelske grupper å gjøre ute ved 60-tallet, tok sitt liv enten i 65, 66, 67, hadde for store problemer med seg selv, sin nærmeste, han var veldig sånn humørsjuk, kunne være, var ikke helt enkel å jobbe med. Det opptaler jeg i denne her musikken Supernova i 62-69. Men det som han er mest kjent for, det er jo den melodien Telstar, jeg husker ikke, som kom i 63 og ble en kjempehit. Men han fikk ikke noe honorarer fordi det var en jævla hyss, en fransk mann, så anmeldte han fordi at han mente at han hadde en melodilinje der som var like den som fransk mann hadde i noen militærmarsjer. Jeg tror jeg spilte den militærmarsjen også på den her serien Musikk er Supernova, bare for å vise hva det måtte være, så de hadde felles. Men i alle fall så fikk han ikke penger før det gikk en par år, og det var det. Men han sa det B-sider på den her Telstar, Jungle Fever eller et eller annet, han fikk penger. Du verden penger han fikk. Det var altså ikke han her Joe Meek, så han er en viktig person innen dette miljøet, popmiljøet, og ja, jeg snakket med noen nede på bryggen en gang, et engelsk par på min alder, og da kom inn på, da holdt jeg akkurat på med den der musikken Supernova og Joe Meek, og da hadde vi noe å prate om en halv time. Men det er neste det, Angela Jones, men tiendeplassen de kommer også, med Gary Mills, en engelskmann det også, Look for a star. Oh, I'm a

Ja, det var han Gary Mills, engelskmann, Look for a Star, og det var da en tiendeplassen kommer, ja, og elfte plass kom da Cathy's Clown med Everly Brothers, tolvteplassen kommer også, When Will I Be Loved, altså med Everly Brothers, men den har vi spilt fra USA, så de har to plasser der, 18 kvannet, 11. og 12. plass, så 13. plass Mama med Connie Francis, og 14. plass Adam Faith ut og går igjen, men så han har to melodier på topp 20 også, When Johnny Comes Marching Home. Skal vi prøve oss på den?

Adam Feit med When Johnny Comes Marching Home. Det var altså nå nummer 14. plass, og altså 9,15. plass. I Wanna Go Home med Lonnie Donegan, det husker jeg fra sist, jeg omtalte litt grann. 16. plass, Down Yonder med Johnny and the Hurricanes, det altså ikke Johnny Kidd and the Pirates, men Johnny and the Hurricanes. 17. plass, 9, her med Anthony Newley, og det heter melodien If She Could Come to You. If She Could Come to You. 17. plass, 9,5.

Voilà, det var då han Anthony Newley med sin melodi If She Could Come To You, og er nå engelskmennene kommet litt på banen med sitt eget materiale, og ikke måtte ta ifra USA, det blir spennende å se fremover. Ja, så kom han I sommer 1960, og 18. plass Itsy Bitsy Teeny Weeny og så videre, Brian Hyland, jeg skal si litt om den kanskje, fordi at, ja, det var jo, skal vi se, Marilyn Monroe, hun var formfulle og verdenskjente filmstjerne Marilyn Monroe, hun ble 51, tror jeg, hun kom med sin bikini, og det ble jo, selv om badeplagget med polkadott-design var rimelig dekkende I forhold til dagens bikinier, så var det ingen tvil om at plagget gjorde lite for å skjule hennes berømte kurver. Og så var det en som sa det at det ikke en ekte, det var han der Reard, han som tegner, det ikke en ekte bikini, men ikke han kan dra den gjennom en giftering, sier han. Mange måter å markedsføre det på, men det var den nedre delen, den underdelen I hvert fall, ikke brystdelen I hvert fall, kanskje. Ja, og Brigitte Bardot, var, som lekte seg I vannkanten I Cannes, med sammen med kjekkassen Kirk Douglas, det står ikke årstall her, og da var bikinien begynt å spre seg, ja, men det var jo ikke så enkelt. Og I 52 kom filmen The Girl in the Bikini, hvor den franske skuespillerinnen Brigitte Bardot snart gjorde sitt fortjente kallenavnet The Bikini Girl. Og så videre, så videre. Og I 1958 så har da både Marilyn Monroe og skuespilleren Rita Hayworth, som ble fotografert I bikini I Hollywood Studio. Så her bare jeg på å få det godkjent, og det var jo kamp om det katolske landet, om det var lovlig eller ikke lovlig på de, på de strender. Og hvordan skal jeg hette med mennene da, de var ikke så, jeg var ikke så lett hos de. Jeg og fruen, vi var I Italia I 73-74 på sånne interrail, og da var alle guttene nede, kom I sånne korte, veldig små, sånne svarte speedo-badebukser, veldig små, men nå har de jo knebukser, så det blir jo litt annerledes, eller begge deler, vet ikke, I tilfelle. Men da har de veldig korte, små badebukser, der nede italienerne svart på håret og svarte badebukser. Det var 73-74. Det ja, men tar ikke vi mer om den saken der. Da har vi, altså det var Itsy Bitsy, ja, og så 19. plass Cradle of Love med Johnny Preston, og 20. plass var Handyman med Jimmy Jones, på julelisto I England 1960. Og altså kanskje lister vi bør legge merke til. Ja, men da hopper vi tilbake på USA, og augustlisto, august 1960, og Ken Else. Først her, han kommer på faktisk rett på første plass hos Steiche meg, og der han kommer på første plass I England, men det går to måneder, august, september, ja, nesten tre måneder før han kommer I England på

Ach, Elvis Presley med It's No or Never. Og jeg kommer på førsteplass I England om 3 måneder, I november, noe cirka, noe sånt, ja. Og, men I neste måned det en som kommer til å slå han på sluttstreken, og det skal bli interessant, for han viktig for hele musikkutvikling og I 60-tallet, mener jeg. Den type musikk han kommer, men det noe så, det kan vi diskutere. Nå går vi videre på listo. Itsy Bitsy nummer 2, 3. plass, I'm Sorry med Brenda Lee. Altså Brian Hyland har Itsy Bitsy, ja. Så 4, Only the Lonely, Roy Orbison. Og så kommer en gruppe her I august 60 I USA, antagelig for første gang, tilsvarende grupperinger kommer I England samme måned. Det skal bli interessant, men her det altså Ventures med Walk, Don't Run.

Grippa The Ventures med Walk Don't Run, og det var den gruppa I USA, og da vet dere hva som kommer I England I neste tilsvarende måned. Så kommer med de her venteste. Ja, det som står for turen, du. Sjette plass, og han kommer på første plass I neste måned. Men de kommer, ja. Og den musikksjangeren der, den mener jeg sammen med Shaking All Over, det som legger grunnlaget for, for første delen av British Invasion, for både Beatles og ja, Frank Sinatra også bruker sjangeren der og flere med og det nemlig ja, sier ingenting

Ja, det er jo Chubby Checker med twist-musikken. Det var den musikken har den energien som skal til for å komme inn på den British Invasion, og den energien som de formidler, det som kaster twist and shout, og så videre, det er viktig den greien. Men den melodien at twist, han altså på topp nå, og så kommer han på topp om et år, høsten 61, og da kommer jo Let's Twist Again, den andre melodien til Chubby Checker, på en først på den engelske, og så på den amerikanske. Så det jo litt artig at han kommer to ganger. Men det noe så, Chubby Checker, ja, full av futt, og i 1963, det var jo Twisting og Mashed Potatoes, det var der gikk igjen i alle titlene på musikken. Det var det, The Twist, Chubby Checker, 7. plass, Image of a Girl, Safaris, ja. Og så kommer da 8. plass noe som heter Finger Popping Time med Hank Ballard and the Midnighters. Og faktisk så oppfatter jeg det som en sånn samme musikksjanger, altså Twist. Hør hvor liker han er i takter og ja,

Frank Ballard and the Midnighters med Finger Poppin' Time, og det jo helt likt, jeg skulle tro det var samme produsenten, samme studio, og det jeg savner I grunn på listene her, det de som komponerer seg beste melodiene og kanskje produsenter, for de vil gå igjen ute på 60-tallet hele veien. Jeg kan jo gå inn på internett og finne ut, men det tar mye tid, jeg vil ha det her og nå ferdig, for jeg har så mye annet å gjøre, skjema å fylle ut det som forbasker byråkratiet her I Norge. Jeg må pine fylle ut en par skjema hver eneste veka. Det helt jævlig idiotisk. Ja, men det har ikke lov å si noe sånt. Men da skal vi til neste plass, 9. plass. Walking to New Orleans, Fats Domino, som vi snart uttalte. Orleans. Ja, 10. plass, Please Help Me, I'm Falling, med Hank Locklin. Og 11. plass, Tell Laura I Love Her, med Ray Patterson. Og så kommer en gammel melodi, så i ny drakt her. Det volare. Men nå med Bobby Rydell, og nykommer. Skal vi se om han får det til. Og svinga med ny som ny version, jeg vet ikke.

Bobby Rydell med melodien Voller, som vi kjenner så godt, ja. Og det var 12. plass nykommer, 13. plass Alley-Oop med Hollywood Argyles, sier på norsk da. 14. plass, en nykommer, Mission Bell med Donnie Brooks. Mission Bell med Donnie Brooks, let's try it again.

Ja, da trykk stopp den her, med det var Donny Brooks med Mission Bell, og det var nummer 14 når de kommer der, ja, og så skal vi 15. bass, Mal Skinner Blues med Fender Man, artig sak, 27. plass bare I England. 16. plass en nykommer der In My Little Corner of the World med Anita Bryant hun som hadde denne melodien Paper Roses skal vi se hva hun klarer nå da

Johnny Burnett, ja, med Dreamin', og han er gått solo, og han drukner om et par år, han ute og fisker eller et eller annet, og kan ikke svømme da, padler med gitaren sin, det går ikke, og så har han en veldig god versjon av Moody River, som, som på, ikke Paul Anka, men han, andre karen der, som synger så soft, og han har, han karen her har en litt, sånn, litt røffere vokal, sånn at jeg liker den Moody River, og han der Johnny Burnett, men jeg vet ikke om den med på listene her, men nå skal vi gå til Englands liste igjen for august 1960. Ja, flott tid det, du steiker med det blir mye musikk utenom de topp 20-listene, og det blir bare artig å se hvor mange veker ekstra jeg må ha seg programmet her. August 1960 i England, ja. Første plass, Please Don't Tease, det er Cliff Richard, selv sagt. Men så kommer den her kameraten hans da, som ja,

0: Ja, det var synd jeg overså deg, Elvis Presley, Mass of Blues på 3. plass her I England, og bare 32. plass I USA. Jeg liker den bedre melodien der en It's Now or Never, en veldig flott rytme, sånn, både dancing og hva som helst. Veldig fin rytme her på denne Mass of Blues. Så skal vi, det var da raset nedover ja, og kom til 9. plass og en nykommer der som han Karen kommer fra Australia og der ber jo den her titelen preget av også, han kommer til England Rolf Harris så var jo en sånn allsidig mann både sånn ikke magedanser altså, så, en gang før, men sånn hva heter det, de snakker I fra magen, ja, eller fra en annen person men her melodien Tie me kangaroo down og det ikke enkelt ved sport til slutt
1: There's an old Australian stockman lying dying and he gets himself up onto one elbow and he turns to his mates who are gathered round and he says Watch me wallabies feed, mate. Watch me wallabies feed. They're a dangerous breed, mate. So

Det var jo artige saker og mye rart der med den melodien. Rolf Harris med Time Me. Nei, vent, vent. Oh. Time My Me Kangaroo Down Sport. Ja, det veldig vanskelig, sånne rare uttrykk. Han fabulerer jo, han der som ligger på dødsleie, og både ene og andre, og Tie Me Kangaroo Down. Det ikke enkelt det, å bitte fast en kanguru for godt, for han hopper jo høyt over hjerna, og han har sånne små armer som han lirker opp låser med, så bitte å få en kanguru innenfor gjerdet, og for godt, det ikke enkelt, men du får finne ut hva det betyr, alt det der greiene, så de fabulerer om han på dødsleie der. Anbefalinger til sine mates rundt seg. Ja, men det var Rolf her i sted, så, og denne der wobble, det er sånn til trebrett, så de gjør veldig tynt, så svinger, så når de svinger frem og tilbake, så får de den lyden der, med altså et sånt veldig tynt trebrett, som svinger seg i bevegelsene, og lager den lyden der, så vidt jeg skjønte. Ja, det var med han, Rolf Harris, som var buktaler, var han var buktaler, ja, han var showman, han var kom til England, mange til, Australien kom jo til England for å gjøre det bedre, og Rolf Harris, hva kom nå han borti på sine eldre dager, det får du finne ut av, jeg tror ikke det var bra saker der. Men han gjorde det bra I hvert fall på 60-tallet. Nå skal vi til vi var der, ja, vi var der mani, var det? Time, ja. Nummer 10, Itsy Bitsy med Brian Hyland, ja. 11. plass, Look for a Star, Gary Mills. 12. plass, I'm Sorry, Brenda Lee. Altså nå først kommer på engelsk liste, som nykommer. 13. plass, Paper Roses med K-Sister, står det sikkert engelske. Så tatt den melodien der, det spiller ikke opp igjen. 14. plass, Girl of My Best Friend. Elvis Presley igjen. Well, ok, to melodier der, men ikke denne It's Now or Never. The Girl of My Best Friend, den litt vi da finner ut av. Ja.

Ja, det var Elvisen igjen det. Ja, vi har ikke noe imot å høre han. Det er en bra melodi dette der. Og The Girl of My Best Friend. 15. plass, Ain't Misbehaving, Tommy Bruce and the Bruisers. 16. plass, en nykommer. Hun var på fjernsyn, NRK P1. Nei, ikke P1, NRK 1. En natt her med Helio, Shirley Bassey. Og var gjest, og her har vi da en melodi som heter As Long As He Needs Me.

Shirley Bassey, det var jo voldsomt så hun dro seg opp nå på slutten, og jeg måtte dra spaken ned så, for ikke å få dempene litt grann, men det var litt sent, men ok. As long as he needs me, melodien, og då det var 16. plass nykommer, på 17. plass nykommer, nei, ja, jo, Everybody Somebody's Fool med Connie Francis, men vi har hørt den før, for lenge siden. 18. plass, Robot Man med Connie Francis også, ja, du verden, 19. plass nykommer her, som King's Brothers, King Brothers, det engelske faktisk, ja. Og de hadde den der kjente melodien Standing on the Corner, Watching Girls Go By, In a Bikini or Not, Doesn't Matter Because They're Beautiful Anyway. Men her er melodien som heter Mais Oui, fransk visst, ikke Mais Oui, men Mais Oui, King Brothers. Ja, kom an da.

Kings Brothers med melodien Mewi. Det er noen franske greier antageligvis. 19. plass og nykommer på 20. plass. When Johnny Comes Marching Home med Adam Faith. Ja, det er Mewi, det var King Brothers, ja. Ok, da er vi ferdig med Englands liste for august 1960, og hopper jo på september liste for i England i USA, og det er ikke mange minutter vi har på det, så det blir bare en melodi. På første plass er The Twist, det har vi jo sagt. Nummer to, It's Now or Never med Elvis Presley, og på tredje plass da en nykommer som da blir den siste vi spiller i denne omgangen her, Connie Francis, og da sier vi Ola Valle som vært på programmet her, takk for meg og vi, jeg og dere takker for oss, og det er på radio selvsagt, det er 1956-serien til Valle som går ut i de sene årene helt til og med 61, og du verden, det blir jo bare kjekt, tror jeg. Da skal vi avslutte her, og da blir det jo bingo i kveld, sånn at vi vet det halv ni med både en og andre rariteter. Jeg håper ikke det blir for rart. Vi skal jo ha et besøk av et TV Bra som skal filme rakkerskapen her når vi gjør feil. Ja vel, ok. Ja, men det var altså det, Connie Francis, og melodien heter her, My Heart Has a Mind of Its Own. Ja vel, da sier vi takk for oss, og ha det bra, møtes igjen om en veke selvsagt, uansett vær og vind, og glatt.